Na početku emisije Do Re Mi slušamo trio za lutnju, violinu, violončelo i orgulje u G-molu Antonija Vivaldija, stavci Andante Molto, Larghetto i Allegro. Nastupa The Parley of Instruments.

Pod vodstvom Daniele Dolci, kontratenor Martin Oro i ansambl Muzika Fiorita izveli su duol Soferto per amore Camille de Rossi. Euroklasik Noturno nastavljamo Rikordancom Ferenca Farkaša u interpretaciji ansambla Piramide.